0: Curry Perfume for Men and Women. Curry Perfume has four scents: Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry Perfume for Men and Women. A beautiful scent that lasts.
1: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apandaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay 4 ka mga variants.
2: Inahan. Kinahanglan gid na ako ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
3: Isip amahan, kinahanglan gyud ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
4: Isip estudyante, kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
5: Basic sa lawyer sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Ani ana ang Jazz C, Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakaboy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jazz C, Vitamin C plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Jazz C, Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.
7: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Ang Viscomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed computer, air conditioning.

Mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Batas sana paggamit adlaw-adlaw ang Viscomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang ato mga mata. Viscomac Eye Drops. Alang sa tin-aw ug klaro nga pananaw. Viscomac.

ML8 Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan.

dinhi sa kaayuhan sa Pinoy. Ining sayo sa kabuntagon, mga higala, dili ta malimot sa atong pag-ampo. Salamat sa makagagahom sa maanindot na usab nga kabuntagon nga iyang gipasinati kanaton. Kumusta man ang imong kahimtang karon, higala? Kumusta naman ang imuhang panglawas karon? O kumusta naman ang imong sitwasyon? Akong panghinaot diha kanimo, higala, unta, no? Tuloy-tuloy na ang imuhang recovery, no? Unta, mga higala, no? Tuloy-tuloy na ang imuhang healing, no? O karon, mga higala, no? Dili na to paharion sa atong kasing-kasing ang buol. Naka libog, dili na to tugutan ni ining sayo sa kabuntagon nga honay muhari sa atong mga huna-huna o kasing-kasing. Muna nga atong gina-encourage ang tanan natong mga kahigalaan nga paminawon ang ato ang programa aron nga imbis nga ang kabalaka, imbis nga ang mga kahadlok, no, kaguol may atong huna-hunaon sa atong pagmata, gusto na ko ipaambit diha kaninyo, higala, nga doon na pa'y paglaom ining sayo sa kabuntagon karon. Usa, pasalamatan nato siya ang atong makagagahom ining maanindot matahom nga kabuntagon na ato na usab na sinatian karon.

dili nato tan-awon sa diha nga kita mag-pray. Dili nato tan-awon ang mga negatibo nga mga butang nga naa sa atong dalan karon. Dili mga higala, tan-awon nato ang maanindot nga mga kagahapon, mga malipayon nga mga panahon diin atong nasinati, pinaagi sa atong makagagaho. Ang mga butang nga makapalipay o nakapalipay kanimo kagahapon, tagamtama ang mga nindot nga mga hitabo sa imong kinabuhi. Kaniadto, sa wala pa kaniana nga balatian, wala pa kaniana nga kahimtang karon mga higala. Aron nga kining kaguol, kalibog, kahadlok mawala sa imong kasingkasing. Abini mo higala, no? Ang Proverbs 17:22. Nag-remind ka na to. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Kung nangandoy ka na magbaton kag maayong panglawas, sugdi karong adlawa na malipayon ka. Bisaning ana ang imong kahimtang higala, ang imong kasing-kasing puna sa kalipay. Ay kung mapuno sa kalipay ang imong kasing-kasing, mawala ang mga kasamok sa imong huna-huna. Makabaton ka og kalinaw. Kay gusto sa atong makagagahom nga maghari sa atong kasing-kasing ang kalinaw. Mabitaw na ang atong Ginoong Hesus, nag-ingon siya, ang kalinaw magauban kanina. Mauna mga higala nga unta nining sayo sa kabuntagon, walay laing maghari diha sa imong huna-huna o kasing-kasing kundili ang kalinaw. Kay diha sa kalipay na ay kalinaw, o diha sa kalinaw o kalipay maangkon nimo ang mga kaayuhan sa imuhang panglawas.

0: ang pinaagi ni Ana Higala, makaangkon ka og paglaom na bisan sa imong sitwasyon karon, naay gitagana makagagahom kanimo na makabag-o, makaayo sa imong kinabuhi. Tuuhi lang Higala, sa ligi lang. Og alang sa mga kahigalaan nato nga kanunay nang nagasubaybay sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi, og ni-avail na sa ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, no? Patawag nato ni silag mga bulahan, no? Kining atong mga kahigalaan nga ni-anhin na sa atong istasyon og gi-avail na ang ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, pinaagi sa pagpalit nila sa ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy nga 200 pesos, no? Og karon mga higala, no, sa mga nag-avail na niini og tuloy-tuloy nga nag-avail niini, karong adlaw mo inom ta og tulo ka baso ni ana, no, diha sa atong 6 liters. So, ikaw alang kanimo higala nga wala pagid nakasugod sa pag-avail niini, kanunay ka lang nakapaminaw sa atong programa pero wala pa nimo natistingan, ako ikaw ang giawhag, no, nga karong Sabado anhi sa atong istasyon, gahini og panahon og i-avail ni siya. Kay dinhi magsugod higala ang imuhang recovery. Pinaagi sa imong pagtuo, imong pagsalig sa makagagahom, pinaagi sa imong mga pag-ampo. Kay basin mo na ni ang tubag sa dugay na nimo nga gingandoy. Og karon mga higala, no, minom ta sa atong tulo ka baso nga tubig sa atong gikan sa atong Kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy, ang atong 100 drops nga naa sa atong 6 liters nga inyong gi-avail din sa atong istasyon. So, kung gusto mo mangutana higala ani nga proseso sa inyong pag-anhi, pwede ninyong kontakon ang ato ang CMD caregiver after ani nga programa. Madungog ninyo ang ato ang CMD caregiver, no, ang iyang number inyuhang kontakon, pwede mo text, mangutana. Huwag mga katinawan nung saan ninyo pag-avail karong Sabado kining ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy. Pwede mo text sigala, pwede mo tawag, no? Kontaka siya after aning programa, mapaminawan ninyo ang programa sa ato ang CMD caregiver. Huwag mo proceed na ta mga higala sa atong spiritual part, no? Diri sa ato ang yung mga istorya, no, dini sa ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi spiritual part, no. Dunay dunay usa ka tao, no, diri sa bala ang kasulatan nga matawag pod nato higala nga susama nimo, no, diha sa imong sitwasyon karon, susama karon sa imong kahimtang, no. Kini siya higala, no, usa ka buta nga tawo, no, buta siya sa iyang pagkahimugso, no. Ang atong makagagahom gidemonstrate na ang iyang power pinaagi sa atong Ginoo diha sa John 9:25, no. Dunay usa ka panghitabo din ha nga dunay usa ka tawo nga natawo siya nga blind inborn, no. So subo pa malandungo, no, kay ang iyang kinabuhi sa iyang pagkatabutan na gid siya. O naay mga kahigalaan nato nga sa pagkataon nila sa kalibutan walay problema ilang mga mata, pero sa nidagan ang panahon nagkaida dito na nang gawas ang katarak, glaucoma, pterygium, no, mga lahi-lahi pa nga mga sakit sa mata. Ang nakanindot higala, no, pag anhini mo sa istasyon, natay libre nga patak, no, para diha sa imong mata, no. Pwede po nimo paliton tong para sa ang eye solution nato, no, perfect solution para pod sa imong mata, makatabang pod ni kanimo higala, no. So mo na inyong posible nga ma-avail pag moanhin mo sa atong istasyon. O upadayon ta higala, no, atong hisgutan kining mahitungod aning blind man, no, or kining tao nga nahimugso nga walay pananaw, blind. So din higipakita mga higala nga kining usa ka tawo nga blind, no? Kung iyag yung kung atog yung tanaon ang iyahang kinabuhi, no? Kung atong basahon ang balaang kasulatan, makita gyud nato nga kining usa ka tawo nga natawo nga buta, masulubon gyud siya tungod sa iyang kahimtang. Kay kung naamanggog ka sa sitwasyon nga paminaw nimo ang imuhang sitwasyon, wala na'y kasulbaran, wala na'y paglaom pa nga maayo ka, maulian ka, masulubon yung ka. Mura ka nimo higala. No, nga naa ka ni ana nga kahimtang, nagkadiindiin na ka o pangita, bisan magdili inborn ang imuhang sakit, no? Pero na-develop nimo na nga sakit tungod sa imuhang lifestyle, tungod sa imong pangidaron, o nakita nimo nga daw parihas siya ni ining usa ka tawo nga buta sa balaang kasulatan nga kanang hopeless na. Wala na siya'y tarong nga ining panglantaw pa nga maulian siya sa iyang kahimtang, no. Una nga akong girelate diha kanimo kay siguro ikaw nga naminaw karon sa atong programa, nagunahuna siguro ka nga sao naman ni akong balatian, no? Imposible naman siguro ko nga maayo ani. Imposible naman siguro ko nga maulian pa ni ini. Yes, ing anak gid na higala, no, basta naa ka sa balatian nga wa pagyud ka mauli eh. Mao gyud nay mudagan diha sa imong hunahuna, no. Ubati pugka ug kabalaka. Kumbaga sa struggle nimo for how many years, no? Ingon gyud ka higala nga napabay solusyon ng ako ang problema karon. Mopon nay mga pangutana kani adto sa atong mga kahigalaan nga wala pa nakasulay sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi. Holistic healing program, no, nga sa diha nga naminaw pa sila sa atong programa, naniid pa sila, nagsubaybay pa sila bag-o sila ni decide og tanawa higala ang nahitabo sa ilang kinabuhi. Naangko nila ang kausaban. Naangko nila ang kayuhan sa ilahang kinabuhi. Tungod lang pod na sa ilang desisyon nga ilang gihimo kaniadto. Muna, ikaw pod karon higala nga naminaw, nakadepende pod na sa imong desisyon ang imuhang kaayuhan sa imong kinabuhi. Sa imong sitwasyon karon, kung ikaw karon maglantaw, makaingon yung ka nga napakahay paglaom, kining ako ang sitwasyon. Walay imposible, mga higala, sa makagagahom. Tumituo ka, misalig ka, ngang imong pag-ampo, kaya niyang tubagon, mahitabo na siya, pinasikad sa imong pagtuo. Kay kinimanggong atong kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, o sa lamang kinika-instrumento, no? Nai-empower ang imong pagtuo sa makagagahom, o i-avail nimo ang ato ang proseso, no? Ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy powered by CMD na Health Code International. Inumon nimo ni siya higala sa morning tulo ka baso. The more nga moinom ka ani kada adlaw, mas paspas ang imong recovery. Usa ni siya ka milagroso nga tubig nga mainom nimo kada adlaw. Instrumento nga gigamit sa makagagahom nga daghan sa mga kahigalaan nato ang natabangan na niini nga pamaagi. Pasin ikaw na lang higala ang wala makasulay niini, no? Mahimot gani pa higala, no, nga atong mabalitaan nga dunay mga kahigalaan nato nga listener, no, sa atong programa. Og ang niadto sa at istasyon dili mga listener, no? Listener lang sa atong mga kahigalaan nga naminaw sa atong programa nga na-feel nila ang kabag-uhan, kaayuhan sa ilang panglawas. Kumbaga, diha nagikan sa ila mismo ang healing, no? Sa diha nga nakita nilang kabag-uhan, ilang gishare sa ilang silingan, sa ilang kaila. So, good news kaayo na. Ako higala, nalipay ko ana. Nalipay ko nga kining programa nato sa kaayuhan sa kinabuhi, kabahin sa inyong healing, kabahin sa inyong recovery. So, dili na ko ni i-share nga pamaagi higala kung dili ni makatabang kanimo. Dili ni makaayo sa imuha. I-share na ko ni tungod kay tinuod ni nga makatabang liha sa imong kahimo. So muna mga higala, padayon ta o diha sa struggle no nga atong gisgutan ining usa ka blind nga tao o buta nga tao nga buta no. Wala siya'y pananaw no, blind man. O sayang kinabuhi wala siya masabti no, sayang palibot gina-reject siya o gihingin lang siya nga tinunglo nga tao. Diba? Diba sa basta higala, no? Nga kanang naanagani kay gibati, no? Sa imong lawas. Tapos ang huna-huna pagid sa mga tao sa imo, ha? Gitunglo man siguro na siya. Siguro ikaw higala, no? Sa imong sitwasyon karon. Siguro ma-feel ni mo ang huna-huna siguro sa tao sa imo, gitunglo ka. Mubay na ang ato ang kultura diri sa Pilipinas. Pag naa ka sa lisod nga kahimtang, lisod nga sitwasyon, nagpait ka kanang naa ka diha sa balatian, ang una-una baya sa mga tao ana sa imo gitunglo ka. Gitunglo ka sa Dios. Mogi na yung una-una higala sama ni ining usa ka tao nga buta. Ang nauna gid siya mga silingan, gitunglo siya. Sa iyang pagkatao, buta na siya daan, gitunglo siya. Atod nila, gitunglo siya sa Dios. O dinhi mga higala, no? Dinhi nga portion. Karon ba sa imong sitwasyon, na-feel ba na nimo? Na-feel ba na nimo sa imong silingan, sa imong mga higala? Sa imong mga mahal sa kinabuhi na daw naguna-huna sila nga gitunglo ka tungod sa imong sitwasyon. Siguro na feel ni mo na or ikaw mismo naka huna-huna ka ni anak nga gitunglo man siguro ko sa akong sitwasyon karon nganong naingani man ko. Sa imong paminaw higala, mo ba na ang imuhang gibati pod sama ni ining usa ka buta nga tao niya sa balaang kasulatan? Minabati niya. Siyempre mo po iyahang gibati. Siyempre mo may kuan sa iyahang mga silingan nga tinunglo siya nga pagkatao tungod sa iyang kahimtang. Kung mo po na ang iyahang na-feel. Kumbaga kita manggod higala pagsultian ta sa mga butang nga sa atong palibot. Usahay mo na po na ang atong huna-hunaon. Kumbaga kung sa atong nadungog, mupay ato ng gina-digest o ginahuna-huna. Muna nga, ikaw karon higala, kung na-feel ni mo, nakahuna-huna na ka nga, gitunglo man siguro ko ani sa akong kahimta. Dinhi mga higala, gipamatud-an sa atong makagagahom nga kining usa ka tawo nga nag-struggle siya tungod kay nataw siya nga walay pananaw, buta. Giayo siya sa atong Ginoo. Giayo siya ni Jesus. Dito, sa diha nga siya giayo, gipadayag sa makagagahom, gipadayag sa atong Ginoo, nga ang makagagahom himo og kining kahibulungan nga buhat sa kinabuhi ni atong usa ka tawo nga buta. Imposible naman to ang iyang sitwasyon. Pero wala ang atong wala si Ginoo Jesus ni ingon nga gitunglo tong tawhana. Mamuntoy pangutana gud. Sa maning tawhana gitunglo ni siya. Kay ang makagagahom sa kahimtang sa tawo na lisod pait ka or nakadiha sa kahimtang nga dili maayo sama kanimo nga naka sa balatian. Ang message ni Jesus sa ato wala tagitunglo. Wala katong luha sa makagagahom. Naluoy siya kanimo. Sama nining usa ka tawo nga buta, naluoy siya. Gitagaan siya og kaayohan. Muna ikaw higala nga naa ka diha sa bitpos nga kahimtang. Isod nga kahimtang. Wala ka tong luha. Wala ka gi-reject. Kung nakabati man kanini nga message, wala ka gi-reject. Naluoy ang makagagahom kanimo. Naglaom siya nga tagaan kaniya og kaayuhan. Naglaom siya nga tagaan kaniya kabag-uhan. Gusto niya ang imong pag-ampo iyang tubagon. Imong pag-ampo tubagon na sa makagagahom. Naapay paglaom higala diha karon sa imuhang kahimtang. Muna nga kining atong programa, muna siya ang kasangkapan higala nga maabot kanimo ang mensahe. Naapay solusyon ang imong kahimtang. Dakong possibility nga matabangan pa ka diha sa imong sitwasyon. Kung ang mo-decide lang ni Ana higala no, sa atong kondisyon, ang makagagahom lang. Kung kaninga programa na dungog ni mo karon, kung kanunay na ni mong nasubaybayan, dili ni coincidence. Itugot ni sa makagagahom nga imong madungog ang mensahe. Kung dawato ni mo, tuuhan ni mo, i-avail ni mo ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, dun dako ang tsansa higala na matabangan pa ka diha sa imong kahimtang. Wala nang ako lang hangyo kanimo higala kung nadungog ni mo ni. Nabati ni mo ni. Ayaw sayanga. Ayaw kalimti. Ayaw unya-unyaa. Basin unya higala no nga taod-taod na ka nga nagapaminaw sa atong radio program ug wala pa gyud nimo giabil ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi with water therapy, no? Diha pa ka mo action og kanang iwit na, no? Mura gud adtong usa ka sambingay higala sa napulo ka the 10 virgins, no? Nga sila maminyo sila sa usa ka pamanhunon. Salaman ni siya kasambingay. Ang lima, mga gitawag to sila og wise na mga babae. At ang lima, dili mga manggialamon. No? Ang lima, nangandam gyud sila. Kaya naman sila ay hope nga dunay kasal, no? Nga naghulat nila. Ito, nangandam sila sa ilahang lampara. Butangan nila o gas para pag mo ngit-ngit, ilahang mapasiga ang ilang lampara. Pero katong lima, wala sila'y pakabana. Nangandam sila, pero wala sila'y pakabana. Wala sila'y action ba nga ilahang gihimo. Naghulat ragid sila. Literal nga naghulat. Pag-abot sa panahon nga ni-announce na nga naana ang inyong pamanhunon, ang lima, dali kay sila nakasulod. Ang lima, wala kay ngano man, late, too late naman. Diha pa man sila nagkarakara nga hapit na or naan na mismo ang ilahang ihulat. No, mupo na sa kining kaayuhan mga higala. Kung naghulat ka sa imong kaayuhan pero wala ka nangandam, wala ka naghimog action, wala nimo gi-desisyonan nga muani sa atong istasyon, para i-avail ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, 100 drops sa 200 pesos lang amount, wala nimo na i-avail. Ipasagdan lang nimo nga mulipas ang isa, duha ka bulan, tulo ka bulan, unom ka bulan, isa ka tuig. Wala gyud nimo siya i-avail. Tapos diha na ka mo decision og medyo lala na. Mo na giingon higala, basin ulahin na ang tanan. Muna, ang ako yung ma-remind diha kanimo, mientras naapay panahon na pwede pa ka makahimo sa pag-anhi sa atong istasyon, aron i-avail ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, pangitaig pamaagi. Kay dili ko gusto higala na mahimong ulahi ang tanan para nimo. No? Ayaw hulata na maulahi ang tanan. So muna, sa imong struggle karon, imposible na karon. Pero laumi na makagagahong matabang kanimo. Muna mga higala nga barong Sabado na nga to ang CMD caregiver. Andam siya nga mo serve kaninyo sa inyong panginahang lanon para sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Ang minimum na to ani 200 pesos. Sa isa ka 6 liters na siya higala. So kung ang imong concern nga layo man ko dinhi mo biyahe pa kog ingon ani, pangutan ang ato ang CMD caregiver unsao nimo nga matuloy-tuloy nimo nga makatipid ka sa pamasahi, no? Ay para higala, no? Kanang dili po ka mahago sa sigig biyahe. Unang-una, importante nga nung need ni Mumuani sa consultation sa atong CMD caregiver. So wala kailaing mapalitan, dinilang sa atong istasyon, o gang walay lain ni mong palitan kung dili ang ato ang CMD caregiver. So kana lang yun higala ang akong ma-advise kaninyo. O after ani nga program, no, madungog ninyo ang atong CMD caregiver, paminawi pod ang iyang programa, i-text ang iyang number sa location, pwede pod nimo tawagan kung naakay concern, mga pangutana nga nalibgan, no, sa atong programa or sa iyang programa nga iyahang isulti. So muna mga higala nga ayaw gyud batasana nga moingon ta nga napay ugma, napay sunod. Ayaw higala. Mindset ni mo na mo'y nag-cause sa imo ubalatian. O ka ng pagkamaduod, duha-duhaon ni mo higala, kuhaan na, kay mo na ibabag sa imong kaayuhan. O na, nga kini nga proseso, pinakabarato, pinakasayon nga proseso. Kaya nasayod ko, nga kung naaka sa balatian, ang imong kining pangwarta, lisod, no? Kait kaayo. Muna, kini nga proseso higala, gikan ulo hangtod lapalapan ni mga balatian, pwede nga makatabang ni diha sa imuhang kinabuhi. Muna, ang atong kaayuhan sa kinabuhi nga program, mapaminawan nato gikan sa Lunes hangtod Sabado. Muna, tune in ta everyday o mufollow ta unsay mga kinahanglan nato nga kining buhaton. No? So muna mga higala, dagang salamat sa inyuhang kanunay sa pagsubaybay sa atong programa dini sa kaayuhan sa kinabuhi. No? Magkita-kita or madungga na po ninyo ang atong programa ng Ugmang Adlawa. Dagang salamat mga higala. To God.
1: Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Maunga na himugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Ang pinaka-landmark na to ha, kay Wharf Road, BCN or Wharf Road, Banabu City Inn. Para dali lang ninyo matultulan ng ato ang estasyon, no? O kayo ka mong kalimat ha, nga karong Sabado, na atay libre nga konsultasyon, magsugod da ha. Alas 8 sa buntag o tama na rapod na, no? Alas 12 sa udto. So kung karon ikaw, naminaw ni ining ang itong programa o niya daghan na kagipang bati diha sa mong kalawasan, mas maayo nga muanhi ka, mo bisita ka dari sa tuang estasyon karong Sabado. So ay napaglangay, ay napagduha-duha, kay di gid na makatabang kanimo, no, kanang pagduha-duha nimo karon. Sa mga adunay, mga pangutana ha, pwede mo nga mo text, mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mo mo text, mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ug karong buntag ha, ang atong hisgutan ang usa ka sakit na dugay nang naka-apekto sa daghang pamilya sa tibuok kalibutan. Ang tuberculosis o TB. Daghang tao ang muingon nga dugay na kaayo ko nga nag-ubo, pero abi na ko, ordinaryo lang. Sige ko kapoy, paningtun sa gabi eh. Ug nihinay akong timbang, bisan kusog man ko mukaon. Usahay, tungod sa kahadlok o kakulang sa impormasyon, daghan ang dili dayon magpakonsulta. Apan, hinumdumi ha, importante nga masabda nato ang TB o tuberculosis. Aron malikayan ang seryoso nga komplikasyon. So, unsa man ang tuberculosis? Ang tuberculosis o TB, usa ka sakit nga kasagaran muapekto sa baga. Apan mahimo usab kini nga makaapekto sa bukog, kidney ug sa imuhang utok ug uban pang bahin sa lawas. Kini hinungdan sa usa ka bakterya nga gitawag og Mycobacterium tuberculosis. Sa dihang makasulod kini sa lawas, mahimong mopuyo kini sulod sa daghang tuig nga walay klarong sintomas. Apan kung muhinay ang resistensya sa lawas, mahimong musugod ang sakit. Giunsa pagkatakod ang TB? Ang TB mahimong matakod pinaagi sa hangin. Kung ang usa ka tawo nga adunay aktibong TB, muubo, muatsing, mukatawa o mukanta, ang gagmay kaayong tulo sa hangin nga adunay bakterya, mahimong masuyop sa ubang tawo, busa. Mas dako ang posibilidad sa pagtakod kung permi mong mag-uban sa usa ka sarado nga kwarto. Kulang ang bentilasyon ug dugay nga exposure sa tawo nga adunay aktibong TB. Unya nganong magka-TB man ang usa ka tawo? Nganong magka-tuberculosis man ang usa ka tawo? Una, hinay nga resistensya. Ang mga tao nga kulang sa tulog, dili maayo ang nutrisyon o adunay ubang sakit, mahimong mas dali matakdan. Ikaduha, duol nga pakiguban. Kung adunay miyembro sa pamilya nga adunay TB o tuberculosis, o permi mong mag-uban sa balay, mas taas ang posibilidad sa pagtakod. Ikatulo, panigarilyo. Ang sigarilyo makapaluya sa baga o sa depensa sa lawas batok sa infeksyon. Ikaapat, hugaw o sirado nga palibot. Ang lugar nga walay tarong nga hangin o kahayag, mahimong makadugang sa resgo. Ikalima, kakulang sa pagkaon. Kung kulang ang sustansya nga madawat sa lawas, muhinay usab ang resistensya. Adunay mga sintomas sa TB or tuberculosis.
Ang mga kasagarang sintomas mao ang ubo, sulod sa duha ka semana, o labaw pa. Lema, usahay adunay dugo sa ubo. Ilanat, paningtun sa gabi, kakapoy, pagkawala sa gana sa pagkaon, o pagkunhod sa timbang. Ang uban, usahay magunahuna nga ordinaryo lamang kini, nga tarangkaso. Apan kung dugay na ang sintomas, kinahanglan na nga magpakonsulta. So nga nung delikado kung pasagdan, kung dili matiman ang TB o tuberculosis, mahimong madaot ang baga. Mahimong matakdan ang uban. Mahimong muabot sa ubang parte sa lawas o mahimong maglisod ang pasyente sa paginhawa. Importante usab nga humanon ang tambal. Sumala sa tambag sa doktor kay kung undangon dayon mahimong mobalik ang sakit o mahimong mas lisod na kini tambalan. So unsa may angay nga buhaton? Magpakonsulta kung nag-ubo sulod sa duha ka semana o labaw pa. Ikaduha, tabuni ang baba kung ubo o muaching. Ikatulo, ablihi ang bintana aron musulod ang preskong hangin. Ikaupat, kaon og masustansyang pagkaon. Ikalima, likayi ang pagpanigarilyo. Ikaunom, sunda og humana ang tambal nga imuhang giinom karon. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mo text mo message ato ang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mo text mo message ato ang numero sa 0912-718-9028.

O karong buntaga na nag-message at ano. Si Sir Tonio, 48 years old, matud niya, nagsugod ang akong ubo. Ug ako lang yung gibaliwala sulod sa usa ka bulan. Abi nako, ordinaryo lang nga ubo ug sipon. Apan sa dihang nagsugod na ko nga panington matagabi ug nihinay na ang akong timbang. Ninggamay nako, nagpa-check up gyudayon ko. Ug dito nako nasabdan nga importante di ay ang sayo nga pagpatan-aw sa atong balatian. Ug si MD caregiver, giingnan dayon ko sa ako ang doktor nga aduna ko'y TB o tuberculosis. Pero grabe ang akong pagpasalamat si MD caregiver sa imong programa ug sa imong dosage nga gihatag kanako. Kay natabangan man ko, natabangan man ang akong gibati sa akong baga. Salamat kayo, Ma'am Tonyo. Salamat kaayo no, Ma'am Tonyo or Sir Tonyo sa imong kasinatian, sa imong testimonya no. Di pay kaayo ko nga natabangan ka na himong instrumento ang ato ang tubig nga milagroso diha sa imong balatian. Ug nag-message usab no si Ma'am Christine. Si Ma'am Christine, 35 years old, matud niya nakabantay ko nga dali lang ko nga kapuyon. Bisan gamay ra ang akong gibuhat. Sa una, ako pang giunahuna nga tungod lang siguro ni sa akong kakapoy sa pag-atiman sa akong pamilya. Uguman sa akong konsultasyon, nahibaluan ako nga aduna dahil ko'y problema sa kuang baga ug kinahanglan nga maatiman dayon. Si MD caregiver, salamat ka ayun no, sa imuhang programa, sa imong milagroso nga tubig. Salamat ka ayun nga usag yung ko nga natabangan sa imuhang milagroso nga tubig. Ugunta, daghan pa ang imuhang matabangan. Salamat po ka ayun no, Ma'am Christina, sa imuhang kasinatian, sa imong testimonya. Ug maayong buntag kanimo diha, ma'am. Ug kalihuwag. Ayaw kalimot. Ayaw kalimot sa ko ang mga advice diha kanimo. Nag-message usab no si Sir John, 25 years old, matod niya, permi ko nga kapoy. O usahay dili regular ang ako ang pagkaon. Sa paglabay sa panahon, nagsugod na ang akong ubo o pagkawala sa gana sa kaon. Ang akong pamilya, nagdasig ka na ako nga magpakonsulta diha kanimo si MD caregiver, aron masuta ang tinuod nga hinungdan. Ug salamat kaayo si MD caregiver sa imuhang mga advice ug sa imuhang milagroso nga tubig. Kinatabangan yung ko sa ako ang TB o tuberculosis. Salamat kaayo Sir John no sa imuhang kasinatian sa imong testimonya. Sa mga adunay pangutana, pwede gin mo nga mo text, mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mo text, mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Nag-message usab no. Si nanay, 62 years old, matod niya, nabalaka ko sa diha nga ang akong bana nagsige na lang og ubo sulod sa daghang semana. Og amo kining gipasusi og nakadawat mi og tambag kung unsaon pagpanalipod. Sa amo ang tibuok pamilya sa tuberculosis nga baladian. Og si MD caregiver, kung wala siguro ko nakadungog sa imong programa, dili ba gid siguro matabangan ang akong bana karon. Dako gid kaayo ang ako ang pasalamat kanimo si MD caregiver ug sa imong milagroso nga tubig. Kay natabangan ug naulian ko. Nag-message usab no si Ma'am Jen. 30 years old, matud niya hadlok ko sa dihang nga nadungog na ko ang pulong nga TB o tuberculosis. Apan human nga nakigsulti ko sa mga health worker, ug nasabdan ang akong kondisyon, hibalo ko nga dako ang tabang di ay sa sayo nga pagpakonsulta. Ug
Dako pud gaayo ang tabang si MD Caregiver sa imuhang milagroso nga produkto. Kaya natabangan yung ugtaman si MD Caregiver, naulian yung ko sa akong TV nga gibati. Sa mga adunay pangutana, pwede gin mo nga mo text mo message sa toang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo text mo message sa toang numero sa 0912-7189-028. Ug sa kong mga suki nga tigpaminaw, ang tuberculosis dili angay kahadlukan kung masayran ug maatiman sa husto nga panahon. Ang pag-atiman sa atong baga, ang pagpakonsulta sa doktor ug ang pagsunod sa tambag sa mga healthcare makatabang sa pagpanalipod sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya. Hinumdumi ang dugay nga ubo dili angay pasagdan. Ang sayong aksyon makaluwas ug kinabuhi. Mao nay kanunay ninyong hinumduman. Sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga motawag, mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. O gayo ka magkalimot ha nga, karong Sabado, karong Saturday na atay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag, ug taman rapod ta no alas 2 sa udto. So kung namoy mga kahigalaan, mga kaila, pamilya nga naa sa balatian, pwede gid ninyo silang kuyugon dalaon diri sa tuang estasyon, diri sa Enpanet Radio Panabo City karong Sabado. O kung dili igo ang inyong budget, ayaw ka magkabalaka kay kung naamoy tubig na dala, 500 ml nga tubig, o niya kung naamoy 200 pesos. Matilawan na gid ninyo kung unsa ka epektibo ug gamalag kruso ang atong produkto nga mao ang CMD ni Health Code International. So maayong buntag kaninyong tanan. Ug salamat sa kanunay sa inyuhang pag-uban kanako. Ug ayo ka magkalimot ha nga naara ta diri sa warp road nga dalan, mo straight lang mo noon ya sa unahan na moy makita nga Fusion nga gasolinahan. Ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na moy makita nga PCN or Panabo City Inn. Unya ang atbang pod sa PCN or Panabo City Inn na moy makita nga building, E-Square Building, ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor and Panet Radio, Panabo City. O kung wala man ni mo naklaro karon ang atong address, pwede gid ka nga mo text, mo message ato ang numero sa 0912-7189-028. Pwede kang mo text, mo message ato ang numero sa 0912-7189-028.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon, ug dugang kasayuran pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-89-028.